Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami menerusi frekuensi 104.8 ataupun yang mendengar menerusi pensiaran langsung di RTM Click. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store ataupun Apps Gallery secara percuma. Dan anda boleh mendengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Juga semua stesen 34 radio RTM. Bukan tu saja, hampa juga boleh menonton saluran TV RTM. Kita ada TV 1, TV 2, saluran TV OK, Sukan Plus dan berita RTM. Juga anda boleh tonton drama-drama RTM. Hanya di hujung jari anda. Baik, untuk jam yang ketiga, segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, anda bersama saya Syaz sehingga pukul 11 pagi nanti. Untuk jam yang ketiga ini 8.15 minit pagi nanti kita akan ikuti Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi tajuk utama berita untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Terus layan Langkawi FM.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai untuk tajuk utama berita edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Darurat jerebu Menteri Agama junjung titah YDP Agong. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dalam satu kenyataan memaklumkan pengisytiharan itu susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Nilai semula drama yang mengandungi babak sensual, unsur manipulasi. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babak sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni mahupun kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil oleh agensi berkaitan sekiranya kandungan berkenaan didapati melanggar garis panduan ditetapkan. Pantau perkembangan jerebu di saluran rasmi JPN Sarawak. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak untuk perkembangan dan makluman terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Beliau menerusi hantaran di Facebook berkata, kesihatan serta keselamatan anak-anak mesti didahulukan dan JPN Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Kerajaan Nepal beri kelulusan SMART ke Kathmandu 5 September. Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART ke Nepal seawal 5 September ini. Susulan kelulusan rasmi daripada Kerajaan Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas akibat banjir dan tanah runtuh baru-baru ini. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan 11 anggota itu akan dilengkapi drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus bagi menyokong operasi yang diketuai pihak berkuasa Nepal di kawasan yang memerlukan kepakaran teknikal dan keupayaan operasi khas. Isu TH, rakyat mahu siasatan SPRM dilaksanakan secara telus. Tindakan kerajaan menangani isu tabung haji TH susulan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disifatkan wajar oleh orang ramai yang pada masa sama mahu pengurusan institusi itu diperkukuh dengan kawal selia lebih ketat dan telus. Baik, itu antara tajuk utama berita hari ini. Edisi Sabtu 5 September 2026. Terus layan Langkawi FM.
1: Hai kawan-kawan, jom sambut Merdeka sama-sama.

Nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

Radio Malaysia Langkau UFM di 104.8. Waktu sekarang pukul 9.32 minit pagi. Dan saya nak kongsikan dengan anda, pendengar setia Langkau UFM, had kelayakan Budi Madani naik semula kepada 300 liter bermula 1 September 2026. Yang mana telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dalam Amanat Perdana Ambang Merdeka 2026, yang mana had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter mulai 1 September 2026. Dan pelarasan ini akan dilaksanakan secara automatik kepada penerima bulanan penerima Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel, tertakluk pada kelayakan masing-masing. Seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter. Daripada jumlah penggunaan tersebut, lebih 700,000 pengguna layak untuk turut menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi hari ini 5 September. Jangan terkejut pula tengok Budi Madani anda 300 liter. Selalu 200 ni naik 300. Bermula 1 September lepas telah naik kepada 300 liter. Jadi gunakanlah manfaat dan manfaatkanlah dengan sebaik mungkin.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Hari ini 5 September 2026. Kita masih berada di bulan kemerdekaan. Sebab 16 hari bulan nanti, Hari Malaysia. Jadi kita kena kekalkan semangat perpaduan kita. Semangat cintakan negara kita. Dan masih ada masa untuk kita kibarkan jalur gemilang di rumah kita, premis perniagaan ataupun di kenderaan kita. Rakan di TT Live, Langkawi FM kata kena buka lagu Merdeka lah kalau gitu. Betul. Sekejap lagi kita akan putarkan lagu kemerdekaan. Dan tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Jadi nantikan perinciannya 10 pagi. Terus layan Langkawi FM. 5 prinsip
1: rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.

0: Ceria Pagi.
1: #DJ.
0: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan bahawa kandungan klasik bukan sekadar nostalgia tetapi juga aset budaya untuk generasi masa depan. Interpretasi daripada pelancaran TV6.
0: RTM 80.

0: Buatlah apa pun. Janji, dengar Langkawi FM tau.
1: Ya, itu dia janji ya, dengar Langkawi FM tau. Yang mana kami bersiaran bermula 6 pagi hinggalah 7 malam. Anda boleh dengar menerusi frekuensi 104.8 ataupun menerusi penerima langsung di RTM Klik. Anda boleh muat turun di Google Play App Store ataupun Apps Gallery secara percuma. Dan saya nak kongsikan antara yang tular. Sambung bayar kenderaan salah di sisi undang-undang. Yang mana sebelum ini terdapat orang awam menghantar pertanyaan kepada pertanyaan mengenai penjualan ataupun pembelian kenderaan secara sambung bayar. Dan Semakan mendapati kaedah sambung bayar kenderaan adalah menyalahi undang-undang. Polis Diraja Malaysia PDRM menjelaskan mana-mana individu yang menjual barang sewa beli tanpa kebenaran pemilik sebenar iaitu bank boleh didenda penjara atau kedua-duanya. Jika sabit kesalahan di bawah Akta Sewa Beli 1967. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, penjualan dan pembeli juga berdepan pelbagai risiko yang tidak diduga. JPJ menasihati orang awam untuk mengelakkan penjualan atau pembelian kenderaan secara sambung bayar. Walaupun kedua-dua pihak setuju, tapi ianya salah di sisi undang-undang. Kalau kita tengok memang ada situasi ni berlaku sambung bayar kenderaan. Jadi anda kena berhati-hati. Sebab kalau kita tengok dia punya denda penjara ataupun anda boleh dikenakan denda ataupun penjara. Ataupun kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan di bawah Akta Sewa Beli 1967. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM. 5 prinsip
2: rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan bahawa kandungan klasik bukan sekadar nostalgia tetapi juga aset budaya untuk generasi masa depan. Interpretasi daripada pelancaran TV6.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Okey, baik, kembali lagi kita dalam kongsi bersama tetamu pada petang ini, yang itu Chef Razman yang berkongsi mengenai dunia seni kulineri. Baik Chef, di minit-minit terakhir ni kita nak apa sikit soalan daripada Chef. Soalan saya ingin tujukan kepada Chef. Setelah sekian lama Chef dalam dunia kulineri, apa bahan tempatan yang paling Chef rasakan berpotensi untuk diketengahkan kepada pelancong? Short and simple punya ni.
1: Kalau saya, saya lebih kepada, kalau saya, bunga kantan.
0: Bunga kantan?
1: Ya.
0: Why?
1: Bahan tempatan. Sebab aroma dan flavor dia sangat, dia enhancekan lagi rasa daripada masakan yang kita buat tu.
0: Mm-hmm.
1: Maybe tak semua masakan yang menggunakan bunga kantan.
0: Mm.
1: Tapi dia boleh memberi impak kepada nama kita lah, Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Bunga kantan tu saya rasa bagus. Saya suka lah. Saya suka. Kalau saya masak yang bersangkut pot dengan ada gunanya bunga kantan, selalunya saya akan pakai banyak. Saya akan guna banyak bunga kantan tu.
0: Bunga kantan banyak?

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
1: Langkawi FM.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan Terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Seri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir. Sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia sekian dengan lagunya Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Ha, jadi akhirnya siapakah yang memaksa? Hei, jangan disesali senja yang pergi, kerana ada perkara yang memang dicipta indah hanya untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Ada hari kita ketawa bukan kerana bahagia, tetapi kerana sudah terlalu penat untuk menjelaskan duka. Lagu seterusnya, permintaan menerusi Titi Live Langkawi FM daripada Badri Syam, yang meminta lagu daripada Datuk Nash yang bertajuk Pada Syurga Di Wajahmu. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, walaupun di mana jua anda berada. Kepada Abang Badri Syam, bawa lori elok-elok. Ingat orang yang tersayang yang sentiasa menunggu berada di rumah. Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Semua pihak diminta menghentikan pembakaran terbuka bagi mengelakkan keadaan jerebu di Sarawak bertambah buruk sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti harian rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, kegiatan pembakaran termasuk sampah perlu dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Tambah beliau, langkah berjaga-jaga perlu ditingkatkan susulan pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 petang ini, dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 275. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 230, Sri Aman 235, Samarahan 210, Bintulu 209 dan Samalaju 208. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, telah mengemukakan 11 inisiatif kepada Kementerian Keuangan, MOF, untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zezin, antara perkara yang diberi keutamaan ialah merancakkan industri semikonduktor sebagai sektor pertumbuhan dan bernilai tinggi yang mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sim berkata MITI turut mencadangkan peruntukan bagi membantu syarikat Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, menembusi pasaran baharu di luar negara yang kurang diterokai sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Sim Zezin menjelaskan program Madani Kita menjadi antara inisiatif kerajaan untuk mendekati rakyat dengan membawa penkhidmatan dan kemudahan terus ke peringkat komuniti. Ia memudahkan rakyat mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan serta menikmati manfaat inisiatif yang ditawarkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Bayan Baru berkata, program Madani Kita bagi daerah Timur Laut yang berlangsung di Dun Batu Uban hari ini menghimpunkan lebih 50 reruai melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Ahyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah saudara, sebentar nanti akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 7.19 malam. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun belum mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk pendeposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

saya latihkan lagunya Enggan untuk anda. 50 minit malam buat ini bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Hujung Minggu. Semoga malam minggu ini menjadi malam yang terindah dengan kecanduan lagu-lagu terbaik Menerusi Pilihan Bersama 2.0. Baik, perkongsian untuk anda, info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat bagi di negeri Perak, kawasan daerah Kampar, Kinta, Kuala Kangsar dan Hulu Perak, diikuti di Pahang, kawasan Lipis dan Cameron Highlands. Manakala di Sabah pula, kawasan Pantai Barat di Ranau, kawasan pedalaman di Suuk, Pensiangan, Tenom, Sipitang, Keningau dan Tambunan, diikuti daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Tongon, daerah Tawau, kawasan Kalabakan. Sehingga 11 malam ini, pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati sentiasa, rancang sebaiknya perjalanan anda. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Kita teruskan dengan hiburan terbaik kita pada malam ini, melalui permintaan lagu Real Adi. Selamat berhujung minggu semua pendengar-pendengar Nasional FM. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, penuh dengan lagu-lagu terbaik. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Medicine Kerana Cinta. Terus berhibur kita, Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, di mana inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, beliau juga berkata pihaknya turut mengetengahkan beberapa pembaharuan lain termasuk pelancaran anugerah pengiktirafan wira komuniti dan perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Skuad hoki remaja lelaki kebangsaan membuka kempen Piala Remaja Asia 2026 dengan bergaya selepas membelasah Kazakhstan keputusan 8-0 pada aksi pertama kumpulan B di Mochi, China hari ini. Namun, Ketua Jurulatih Skuad Remaja Lelaki Kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin menyifatkan masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki meskipun Young Tigers tampil dominan dan sukar ditangini lawan. Dalam aksi di Mochi Training Base itu, Malaysia hanya memerlukan seminit untuk membuka tirai jaringan menerusi gol padang Rahul Fazrin Nazrin. Dan pasukan kendalian Nur Saiful terus menambah derita Kazakhstan menerusi jaringan padang Faiz Afnan Faizal pada minit ke-39 dan Muhammad Aizad Akhira 5 minit selepas itu. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: ஃபரீத், ஃபரீத் அப்பா, ஃபரீத் மான பிரமரிக்கு மல மலமி Terima kasih Aunty Shanti atas pertolongan bagi kami tempat untuk berteduh walaupun hanya seketika.
1: Walaupun kita berlainan bangsa, tapi layanan nanti tak pernah membezakan. Malah menganggap kami umpama satu keluarga. Kenalan kita yang singkat juga benar-benar membuka satu lebaran sinar cahaya baru buat kami. Terutama pada opah saya. Sudah terlalu lama saya tak lihat opah saya gembira dan bahagia. Dan saya nampak semua itu pada wajah opah bila saya bersama dengan Nanti. Berat hati ini untuk kami pergi tanpa berjumpa dengan Nanti dan Vihan terlebih dahulu. Maafkan kami kerana kami terpaksa pergi dengan cara begini. Dengan seikhlas hati kami memohon beribu kemaafan di atas kesalahan yang timbul berpunca daripada kami. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Salam dari Farid dan opah.
2: Farid, aduh, Farid maafkan aku. Apa aku dah buat ni?

Layar Maya minggu ini Jodi dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layar Maya minggu ini arahan Nur Azlinah Nordin.

0: berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiangyu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mukagic, muncul Wira The Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kenalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pening FC berakhir tanpa jaringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sonal FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu. Jam yang terakhir, semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita. Semoga malam anda malam yang penuh dengan ketenangan. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Semoga malam minggu ini juga menjadi malam yang terbaik buat anda semua. Perkongsian juga untuk anda, kita kena sentiasa ingat ataupun kita kena sentiasa peka gejala kesihatan akibat jerebu. Sehubungan dengan negara kita sekarang ini melanda dengan jerebu, secara khususnya jerebu teruk bagi kawasan di daerah Serian. Jadi kepada anda, kenali gejala kesihatan akibat jerebu. Antaranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan sentiasa batuk, mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal serta hidung berair dan kerap bersin. Yang paling penting juga ni, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas dan terasa sakit dada. Jadi sentiasa berhati-hati, kenali kesan-kesan dan gejala kesihatan akibat jerebu. Pendedahan berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kepada anda semua, sentiasa peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan diri kita. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh, setiap hari pakai pelitup muka. Perkongsian info semasa untuk anda ketika ini. Dan masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0 untuk permintaan yang seterusnya bersama-sama dengan pendengar kita Ahmad Danish menerusi pilihan bersama permintaan sebuah lagu daripada Rahmat Ikamadra yang berjudul Siapa Di Hatimu untuk hiburan kita pada malam ini, serta permintaan lagu permintaan sahabat pendengar kita Rosli Daud hadir bersama layan malam minggu kita Nasional FM dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Gadis Bertudung Putih, diikuti pendengar kita Eliana Rosliana dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mas Idayu Cintaku 100% dan Liam Reed hadir bersama juga untuk mendengarkan pilihan bersama lagu terbaik, sebuah lagu daripada kumpulan Oasis yang berjudul Wonderwall. Terus layan, terus berhibur kita, lagu-lagu terbaik Nasional Hujung Minggu.

0: Malang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: sedang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat?
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
8: 才 nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, Sekolah Bawah Seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down. Ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asthmatic asma pun turun. Ya. Semua menunjukkan trend yang menurun. Ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%. Ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Keperkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.